0: životu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: životu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Dobro jutro.
1: Ritam koji te pokreće. Radio Podrinje Loznica.
0: Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
2: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202. Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065-503-4360. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578. Kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao. Potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060-354-0896 ili doći lično u objekat u Klupcima, ulica Drinske divizije 60, pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060-354-0896. Preduzeću Gordanić d.o. Novo Selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-841-1103. Uslovi odlični.
3: Stovarištu Armatron potreban trgovac. Doći lično u preduzeće ulicu Luke Stevića broj 7 ili pozvati na telefon 063-304626.
2: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
3: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
4: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata. Prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919. Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
3: Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine. Cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065-820-4189.
2: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
3: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
2: Na izdavanje šljivik od 80 ari za kupljenje šljive na pola. Šljivik se nalazi u Koreniti. Informacije na telefon 065 846 4150.
0: Slušate program Radio Podrinja. Dobro jutro.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Ministarstvo odbrane objavljuje javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Pravo na prijavljivanje imaju kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Prijava se može podneti u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, elektronskim putem aplikacija Dobrovoljac i na šalterima javnih pošta Srbije. Sve informacije mogu se dobiti i u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatskom konzularnom predsjedništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu mod.gov.rs.

prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
2: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
2: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksus, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
1: Zakazivanja su u toku.
2: Zakažite i vi.
1: 065 468 3502.
2: Relaks masaža.
1: Terapeutska masaža.
2: Masaža vulkanskim kamenjem.
1: Indijska masaža glave.
2: Maderoterapija.
1: Ultrazvučna masaža.
2: Vakum fit tretman.
1: Tretman termoćebe.
2: Tens terapija.
1: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
2: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
1: Masaž i Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
2: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
1: 065 468 3502.
2: Alex.
1: Alex.
3: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
2: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
3: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
2: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
4: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
2: Duomedic.
5: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4000
6: 300 dinara bez PDV-a.
7: Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a. 063-378-078.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima Olon 4 i Olon 6.

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
3: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
1: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
0: Šabački put, preko puta mol benzinske pumpe.
1: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
0: Zakazivanja su u toku.
1: Zakažite i vi.
0: 065 468 3502.
1: Relax masaža.
0: Terapeutska masaža.
1: Masaža vulkanskim kamenjem.
0: Indijska masaža glave.
1: Maderoterapija.
0: Ultrazvučna masaža.
1: Vakuum fit tretman.
0: Tretman termoćebe.
1: Tens terapija.
0: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
1: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
0: Masaž i Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put, preko puta mol benzinske pumpe.
0: 065 468 3502.
1: Alex.
0: Alex.

Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.

0: Cene padaju, a raspoloženje raste. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
1: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Ulje Iskon, litar 195,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Jogurt Lagani 1,5 litar, mlekara Šabac 159,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Voda Vrnci 1,5 litar 43,90. Pivo Heineken 0,33 litra. Limenka 80,90. Vino Carica Milica 1 litar Rubin 339,90. Dav Dezodorans 150 ml. Više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg. Sorto 499,90.
0: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58. Šabački put.

zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Bački put 57, Loznica.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma. Za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
1: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
2: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
1: Duomedic.
3: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
4: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo, kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo, kontakt telefoni 069-369-7409, 066-887.

0: U kafe-restoranu Poslasti Črnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte,
0: kafe restoran Poslasti Črnica, Romansa.
2: Osamnaestog i 19. jula u selu Joševa organizuje se drugi Cerski narodni sabor. Pozivamo sve zainteresovane 18. jula da uzmu učešće za turnir u malom fudbalu, višeboj za decu i odrasle, kuvanje gulaša, turnir u šahu i za kraj dana DJ žurka na otvorenom. 19. jula vas očekuje festival lutkara, likovna kolonija i kulturno-umetnička manifestacija Đeram. 18. i 19. jul, selo Joševa, drugi Cerski narodni sabor. Organizatori sabora sela Joševa, Kamenica i kulturno-umetničko društvo Cerska mladost.
3: Budite i video ovog sjajnog događaja.
4: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
5: Radio Podrinje.

Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.

ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: Najbolji narodni hitovi su na vaših 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru,
3: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
4: Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
5: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69.
6: Prodaje se montažni i poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
7: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
8: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202. Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065-503-4360. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
9: Kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao. Potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060-354-0896 ili doći lično u objekat u klupcima ulica Drinske divizije 60 pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060-354-0896.
10: Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-841-1103. Uslovi odlični.
11: Stovarištu Armatron potreban trgovac. Doći lično u preduzeće u ulicu Luke Stevića broj 7 ili pozvati na telefon 063-304626.
12: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
13: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
14: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
15: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata. Prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
16: Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine. Cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065 820 4189.
17: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
18: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Cene padaju, a raspoloženje raste. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
2: Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Ulje Iskon, litar 195,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Jogurt Lagani 1,5 litar, Mlekara Šabac 159,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Voda Vrnci 1,5 litar 43,90. Pivo Heineken 0,33 litra Limenka 80,90. Vino Carica Milica 1 litar Rubin 339,90. Dav Dezodorans 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg Sorto 499,90.
1: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put.
3: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
4: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
5: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima Olon 4 i Olon 6.

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065 238 2202. Dalija, Dem.
2: Kafe restoranu Poslasti Čarnici, Romansa, Drinske divizije 60. Klupci pored pošte mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
3: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
2: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
3: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
2: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
3: I na telefon 060 354 0896.
2: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
3: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
2: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
3: 060 354 0896
2: ili nas posetite na adresi
3: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte,
2: kafe restoran Poslastičarnica Romansa.
4: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
0: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj Zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima Olon 4 i Olon

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame.
1: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
2: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
2: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksus, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
1: Zakazivanja su u toku.
2: Zakažite i vi.
1: 065 468 3502.
2: Relaks masaža.
1: Terapeutska masaža.
2: Masaža vulkanskim kamenjem.
1: Indijska masaža glave.
2: Maderoterapija.
1: Ultrazvučna masaža.
2: Vakuum fit tretman.
1: Tretman termoćebe.
2: Tens terapija.
1: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
2: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
1: Masaž i Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
2: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
1: 065 468 3502.
2: Alex.
1: Alex.
3: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
2: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
4: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
5: 18. jula preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
6: 25. jula preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
5: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktora Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
7: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
8: Cene padaju, a raspoloženje raste. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
9: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Ulje Iskon, litar 195,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Jogurt Lagani 1,5 litar, mlekara Šabac 159,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Voda Vrnci 1,5 litar 43,90. Pivo Heineken 0,33 litra. Limenka 80,90. Vino Carica Milica 1 litar Rubin 339,90. Dav Dezodorans 150 ml. Više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg. Sorto 499,90.
8: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
10: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo, kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo. Kontakt telefoni 069-369-7409, 066-887-0222 i 060-887-0222.

0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Protes Miljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Protes Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.
2: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
3: Radio dobrog raspoloženja. Vaš Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex.

Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.

0: U kafe-restoranu Poslasti Črnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte.
0: Kafe-restoran Poslastičarnica, Romansa.

U nedelju 26. jula 2026. godine u Prnjavoru Tronoškom će se održati 10. jubilarni Svesrpski sabor pod nazivom Boje zavičaja.

Kao i prethodnih godina, najpre će na seoskom groblju Jezero biti služen parastos svim preminulim meštanima, kao i njihovim srodnicima od 13 časova, uz sasluženje tronoškog arhimandrita Nikolaja. A potom će na saborištu biti organizovano druženje uz bogat sportski program. Prnjavor tronoški je lako naći, a ovde ste svi dobrodošli. Dobrodošli u zemlju Ćirilice.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
0: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
1: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Liptički Šor. Telefon 069 218 5558.
3: Želite zategnuto telo i leto bez celulita? U Hedera Vita Beauty centru očekuju vas najtraženiji tretmani za oblikovanje tela. Lipoliza, X-Babe anticelulit tretmani, maderoterapija i Exilis Elite uz stručan i individualan pristup svakom klijentu. Iskoristite specijalne pakete i pripremite telo za leto. Trg Jovana Cvića, broj 3, Loznica. Pozovite i zakažite svoj termin na 069 305 9995.
4: U
2: nedelju 26. jula 2026. godine u Prnjavoru Tronoškom će se održati 10. jubilarni Svesrpski sabor pod nazivom Boje zavičaja.

0: kao i prethodnih godina, najprije će na seoskom groblju Jezero biti služen parastos svim preminulim meštanima, kao i njihovim srodnicima od 13 časova, uz sasluženje tronoškog arhimandrita Nikolaja, a potom će na saborištu biti organizovano druženje uz bogat sportski program. Prnjavor Tronoški je lako naći, a ovdje ste svi dobrodošli. Dobrodošli u zemlju Čirilice.
1: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
6: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje, Loznica. Dobar dan.

ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje. U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru,
2: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
0: Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
3: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
4: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-7087-703 ili na sajtu priver.rs.
3: Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065-503-4360. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578. Kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao. Potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060-354-0896 ili doći lično u objekat u Klupcima, ulica Drinske divizije 60, pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060-354-0896. Preduzeću Gordanić d.o. Novo Selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-841-1103. Uslovi odlični.
4: Stovarištu Armatron potreban trgovac. Doći lično u preduzeće u ulicu Luke Stevića broj 7 ili pozvati na telefon 063-304-626.
3: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
4: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
5: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
3: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919. Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
4: Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine. Cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065 820 4189.
3: Prodaje se montažni i poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
4: Povoljno na prodaju lokal u centru Krupnja, površine 72 kvadrata, legalan. Telefon za informacije 064 889 6357.
3: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
6: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. Cene padaju, a raspoloženje raste. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
2: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Ulje Iskon, litar 195,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Jogurt Lagani 1,5 litar, Mlekara Šabac 159,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Voda Vrnci 1,5 litar 43,90. Pivo Heineken 0,33 litra. Limenka 80,90. Vino Carica Milica 1 litar Rubin 339,90. Dav Dezodorans 150 ml. Više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg. Sorto 499,90.
1: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58. Šabački put.
3: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
4: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
3: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
4: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
3: Zakazivanja su u toku.
4: Zakažite i vi.
3: 065-468-3502.
4: Relaks masaža.
3: Terapeutska masaža.
4: Masaža vulkanskim kamenjem.
3: Indijska masaža glave.
4: Maderoterapija.
3: Ultrazvučna masaža.
4: Vakuum fit tretman.
3: Tretman termoćebe.
4: Tens terapija.
3: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
4: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
3: Masaž i Relax Studio Alex u Loznici Kneza Miloša 36.
4: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
3: 065-468-3502.
4: Alex.
3: Alex.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
4: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean. Koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065-889-3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
3: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069-218-5558.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima Olon 4 i Olon

0: 18. i 19. jula u selu Joševa organizuje se drugi Cerski narodni sabor. Pozivamo sve zainteresovane 18. jula da uzmu učešće za turnir u malom fudbalu, višeboj za decu i odrasle, kuvanje gulaša, turnir u šahu i za kraj dana DJ žurka na otvorenom. 19. jula vas očekuje festival Lutkara, likovna kolonija i kulturno-umetnička manifestacija Đeram. 18. i 19. jul, selo Joševa, drugi Cerski narodni sabor. Organizatori sabora sela Joševa, Kamenica i kulturno-umetničko društvo Cerska mladost. Budite i vi deo ovog sjajnog događaja.
1: Tražite savršeni dom. Agencija za nekretnine Potrinje je tu da vam pomogne. Pronađite svoj kutak u okruženju zemlje i inostranstvo. Sa nama ćete pronaći savršenu nekretninu u skladu sa vašim potrebama. Imamo nekretnine od osnovnih do luks ponuda. Na raspolaganju smo vam od 9 do 17 časova u Loznici, u ulici Svetog Save 9 kod biblioteke. Pozovite nas na telefon 061 6943 175. Mi smo vaš partner u ostvarenju sna o idealnom domu. Agencija za nekretnine Podrinje. 061 6943 175.
2: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
3: Ovo su talasi Radio Podrinja, Loznica, 97,8 MHz.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje. U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru,
2: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
0: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u nedelju je posetio porodicu Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici i razgovarao sa meštanima o lokalnim problemima i napretku. On je tom prilikom obećao isplatu novčanih sredstava punoletnim građanima i dodatnu podršku penzionerima, borcima i socijalno ugroženima, najavljujući pomoć do sredine septembra. Govorio je i o otvaranju novih radnih mesta u kineskoj kompaniji Mint u Loznici. Za ovogodišnju organizaciju i realizaciju Miholjskih susreta sela u Lešnici, gradu Loznici, država i ministarstvo za brigu o selu su dodelili pola miliona dinara bespovratnih sredstava. Zahvaljujući podršci Ministarstva kulture koje je obezbedilo 10 miliona dinara u Krupnju, uskoro počinje rekonstrukcija i uređenje platoa ispred biblioteke Politika. Danas je ovu opštinu u Rađevini posetio ministar Nikola Selaković, gde je zvanično i potpisan ugovor o realizaciji tog projekta. Grad Loznica nastavlja sa ulaganjima u unapređenje javnih prostora i razvoj sportsko-rekreativne infrastrukture. Novi radovi obuhvatili su obnovu jedne od trim staza, koja će nakon rekonstrukcije građanima obezbediti bolje uslove za rekreaciju, šetnju i boravak na otvorenom. Zdravstveni centar Loznica dobio je 5 novih specijalista. Lekari su uspešno završili specijalističko usavršavanje, čime su ojačani stručni kapaciteti ove zdravstvene ustanove i unapređen kvalitet zdravstvene zaštite. Udruženje penzionera policije Ministarstva unutrašnjih poslova iz Loznice danas je u sportskom centru Lagator organizovalo okupljanje svojih članova. Iz susednih opština, roditeljima 10 beba rođenih na području opštine Mali Zvornik tokom aprila i maja 2026. godine, protekle sedmice uručeni su poklon paketi za bebe i isplaćen jednokratni roditeljski dodatak. Pripadnici uprave saobraćajne policije tokom ove sedmice sprovode 7. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise, ponašaju se odgovorno, a u jeku letnje turističke sezone i pojačanog intenziteta saobraćaja savjetuju dodatni oprez, strpljenje i toleranciju. O ovim i ostalim temama opširnije pogledajte u našim informativnim emisijama. Evo i vremenske prognoze za sutra. Za četvrtak 16. jul meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar umeren promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 24, najviša dnevna u Loznici sutra 35 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan. Dobar dan.

0: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donja Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
2: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
3: Kafe restoranu, poslasti čarnici, romansa, drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti, sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
4: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
3: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
4: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
3: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
4: I na telefon 060 354 0896.
3: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
4: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
3: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
4: 060 354 0896
3: ili nas posetite na adresi
4: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte,
3: kafe restoran, poslastičarnica, Romansa.
5: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066

0: Akcija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić, DOO, Novo Selo.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
3: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
4: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex.
5: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu. Zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
6: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom. Dnevnik radija.
3: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.
2: Informacije i aktuelnosti iz Loznice, Podrinja, zemlje i sveta. Dnevnik radija.
4: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u nedelju je posetio porodicu Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici i razgovarao sa meštanima o lokalnim problemima i napretku. On je tom prilikom obećao isplatu novčanih sredstava punoletnim građanima i dodatnu podršku penzionerima, borcima i socijalno ugroženima, najavljujući pomoć do sredine septembra. Govorio je i o otvaranju novih radnih mesta u kineskoj kompaniji Mint u Loznici.
5: Boraveći nedavno u Lozničkom kraju i u poseti porodici Dragana Todorovića, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je i o pomoći građanima u okviru paketa novih mera.
6: Malo o novim merama koje ste...
7: Nove mere, ja verujem da ćete...
6: Nedavno ste rekli da će svi punoletni građani...
7: Jeste. Pa zašto smo pametno postupali... Pametno smo postupali... I skupljali pare godinama, to je već 15 godina koliko se skuplja taj novac kroz akcijske fondove, pa ćemo da vas obradujemo sve punoletne građane. Ne, nije to Bog zna šta, ali to znak pažnje. To je pokazatelj kako se država domaćinski odnosi. Ovo drugo što smo rekli, to, Boga mi, jesu ozbiljne mere i ozbiljan novac, posebno za naše penzionere, ali i za naše borce i za socijalno ugrožena lica i... To sledi, ja verujem da će to biti tamo negde do 15. septembra, a nadam se i malo ranije, možda čak i do 10. septembra. U svakom slučaju verujem da to sve možemo da uradimo i da će ljudi da budu na kraju krajeva zadovoljni. To je ono što je najvažnije.
6: Značajno je vaš boravak u Kini, ovde otvara, evo, u toku, u julu mesecu samo najavljeno 420 novih radnih mesta u kompaniji Mint kineskoj.
7: Strašan je čin.
6: Ovde u Loznici. Jeste, otvara se mesta i u Šapcu.
7: Tako
6: otvara
7: je.
6: Se nova industrijska zona u Loznici, što je veoma značajno.
7: I on ide, u Inđiju sa svojim R&D centrom.
6: Tako je, sa baterijom.
7: On je čudesan čovek. Ja nisam video čudnijeg čoveka, ogromne, fascinantne energije. On je nešto stariji od mene, ja mislim, ali ima takvu energiju da je to potpuno neverovatno. To su, tu retko vidite takve ljude. I voli čovjek ljude, i voli Srbiju. Baš voli. Neverovatnu energiju ima i strašno uspešan, izuzetno je pametan. Nema granica to što on može da uradi. I ogromna je sreća za Loznicu što je došao ovdje. Ogromna sreća. Sećam se kad sam dolazio u Loznicu, smejali mi se svi. Gledali me ko budalo, jednog Vučić neku lopatu vadi tamo pa trpa. Vidi ga, došao nešto da priča za televiziju i tako dalje. A danas 3.500 zapošljava ta fabrika. 3.500 porodica živi od toga.
6: Doseljavaju se porodice.
7: Šta će da rade? Šta će da kažu? Da je doveo... E, čekajte, samo da vam objasne da je to u stvari doveo neko drugi.
5: Vučić je najavio i da će kompanija Mint u Šapcu započeti proizvodnju humanoidnih robota 22. ili 29. avgusta ove godine i istakao da je sada sve dogovoreno sa kineskim investitorom.
4: Za ovogodišnju organizaciju i realizaciju Miholjskih susreta sela u Lešnici, gradu Loznici, država i Ministarstvo za brigu o selu su dodelili pola miliona dinara bespovratnih sredstava.
5: Grad Loznica dobio je 500.000 dinara bespovratnih sredstava od Ministarstva za brigu o selu za organizaciju manifestacije Miholjski susreti sela u 2026. godini. Ugovor u Palati Srbija potpisala je gradonačelnica Loznice Dragana Lukić. Dodatnih 300.000 dinara obezbediće turistička organizacija grada Loznice, tako da je za realizaciju ove manifestacije ukupno ukupno izdvojeno 800.000 dinara. Ovogodišnji Miholjski susreti sela biće održani u prvoj sedmici oktobra u Lešnici sa ciljem očuvanja tradicije narodnih običaja, kulturnog nasleđa i jačanja društvenog života u seoskim sredinama. Program Ministarstva za brigu o selu već godinama podržava lokalne samouprave širom Srbije, doprinoseći očuvanju tradicije i razvoju ruralnih područja kroz kulturne, sportske i turističke sadržaje. Dnevnik.
4: Zahvaljujući podršci Ministarstva kulture koje je obezbedilo 10 miliona dinara u Krupnju, uskoro počinje rekonstrukcija i uređenje platoa ispred biblioteke Politika. Danas je ovu opštinu u Rađevini posetio ministar Nikola Selaković, gde je zvanično i potpisan ugovor o realizaciji tog projekta.
8: Posetu Krupnju ministar kulture Nikola Selaković započeo je obilaskom biblioteke Politika zajedno sa predsjednikom opštine Mladenom Stefanovićem. Tom prilikom obišli su i legat profesora doktora Jovana Janjića, srpskog književnika i kulturologa koji se nalazi u okviru ove ustanove kulture. U velikoj sali biblioteke Politika za goste je priređeni kraći kulturno-umetnički program nastupom prvog izvođačkog ansambla folklorne sekcije biblioteke Politika Krupanj. Nakon obilaska upriličeno je potpisivanje ugovora kojim Ministarstvo kulture opredeljuje 10 miliona dinara za uređenje platoa ispred biblioteke Politika u okviru programa Gradovi u fokusu 2026.
9: Zadovoljstvo mi je što sam danas u centru Rađevine, junačke Rađevine, upravo ovde u Krupnju, u jednoj predivnoj biblioteci, u stvari centralnoj i glavnoj kulturnoj ustanovi u ovom delu Srbije, biblioteci Politika. Mestu koje vode entuzijastični ljudi, ljudi puni nade, vere i ljubavi prema svome rodu i prema kulturi i koji za kulturu žive, a ne žive od kulture. Ministarstvo kulture je prepoznalo upravo opštinu Krupanj kao mesto gde treba investirati i naš konkurs Gradovi u fokusu upravo na ovakvim mestima dobija svoj puni smisao, jer kultura nije ono što je rezervisano samo za velike gradove. Ono što treba da postoji i funkcioniše u Beogradu, Novom Sadu, Šapcu ili Loznici, već upravo kroz ovakve projekte kao što je ovaj ovde u Krupnju, mi dokazujemo opravdanost ovog velikog konkursa. Današnjim ugovorom opštini Krupanj preneli smo ukupno 10 miliona dinara, a namena ovih sredstava jeste parterno uređenje okoline Narodne biblioteke Politika ovde u Krupnju. Kada kažem Narodna biblioteka, ljudi iz Krupnja dobro znaju da su pod istim krovom ovde i dramska sekcija, i folklorna sekcija, velika multifunkcionalna sala, galerijski prostor, ali biblioteka je ono glavno mesto, ona matica gde se odvijaju sve aktivnosti oko koje se okupljaju ljudi svih generacija iz opštine Krupanj. Ovo nije prvi put da sarađujemo sa Krupnjom, mi smo u prethodne 4 godine ukupno uložili, kada je reč samo o ovom objektu, 20 miliona dinara. Ulagala su i ranija ministarstva kulture na druge načine, a ono što je današnji dan učinilo još značajnijim jeste činjenica da smo imali prilike ne samo da obiđemo objekat, već da razgovaramo sa predsjednikom opštine, sa rukovodstvom Mačvanskog upravnog okruga, predsjednikom opštine, direktorkom biblioteke i da dogovorimo dinamiku budućih radova koji su vezani za ovaj objekat ustanovu kulture od kapitalnog značaja za ovaj kraj Srbije.
8: Ministar Selaković istakao je da je kroz program Gradovi u fokusu, koji postoji od 2016. godine, lokalnim samoupravama širom Srbije do sada opredeljeno više od 2 milijarde i 380 miliona dinara za obnovu domova kulture, biblioteka, muzeja, arhiva i drugih ustanova kulture. Samo ove godine kroz ovaj konkurs podržan je 31 projekat u Srbiji. Predsjednik opštine Krupanj Mladen Stefanović ocenio je da je reč o jednoj od najznačajnijih investicija u kulturnu infrastrukturu ove godine i istakao da će uređenje platoa dodatno unaprediti kulturni život i turističku ponudu opštine.
10: Stvarno značajna investicija za opštinu Krupanj, za biblioteku Politika, a to je 10 miliona dinara za parterno uređenje ispred same biblioteke. Ove godine se i navršava ajde da kažem 42 godine od kako je ovo velelepno zdanje urađeno pod, da kažem, okrilje tadašnjeg arhitekte čuvenog Antića, tako da ova, da kažem, pomoć od strane ministarstva će u mnogome doprineti da upravo ovo velelepno zdanje bude još lepše, bude mesto gde će se naši sugrađani okupljati, gde će naravno biblioteka, politika organizovati brojne kulturne manifestacije i gde ćemo, ajde da kažem, eto, imati priliku zaista da se podičimo, da imamo jedan takav lep objekat koji će u mnogome, ajde kažem, doprineti i poboljšanju naravno naše turističke ponude, tako da ja još jednom želim da se zahvalim i ministru Selakoviću i našem naravno zemljaku koji je danas ovde sa nama, profesoru doktoru Jovanu Janjiću, čijem se legatu trenutno i nalazimo i koji je u planu, ajde da kažem, do septembra, do dana opštine, da bude potpuno završen.
8: Tokom razgovora sa novinarima, ministar kulture govorio je i o značaju biblioteke Politika, podsjećajući da je Dom kulture podigla nekadašnja kompanija Politika u znak sećanja na svoje osnivače, koji su poginuli u Prvom svetskom ratu na Mačkovom kamenu.
9: Upravo to bogato istorijsko nasleđe, činjenica da su osnivači našeg najstarijeg i najeminentnijeg dnevnog lista, pa i najstarijeg, barem su nas tako učili kad sam bio dete, najstarijeg dnevnog lista na Balkanu, ovde položili zavet svome rodoljublju, a da je Politika kao nešto što su ostavili kao zalog svome rodu preživela do današnjih dana, jeste kapital na osnovu koga i na kome možemo da gradimo mnogo toga važnog i dobrog i za ovaj kraj. Jedan od mojih predloga je bio da upravo pod okriljem Politike, upravo u ovom kulturnom centru, to jest u biblioteci Politika, može da se pokrene jedna letnja škola novinarstva za mlade ljude. I to onog ozbiljnog, klasičnog novinarstva za koje mnogi danas govore da odumire, a ja nisam neko od onih koji veruje da odumire. Ja mislim da je to prava vrednost i da prave vrednosti ne mogu lako da nestanu. Mogu samo da nestanu našim nemarom, našom nezainteresovanošću. Ja ću lično razgovarati sa ministrom informisanja, pošto znate da informisanje više nije u istom resoru sa kulturom. Razgovarat ću sa ministrom informisanja, gospodinom Bratinom, i dati predlog da upravo u Krupnju bude pokrenuta takva jedna aktivnost koja bi na godišnjem nivou toku leta mogla da se održava. Svakako privukla bi sa čitavog srpskog govornog područja i svih srpskih zemalja upravo one koji bi bili poslanici novinarstva u svom budućem radnom veku, odnosno u karijeri. A kada ovde pokažete da su nekada novinari

0: Kao očekuje se uskoro, a završetkom projekta Krupanj će dobiti novi reprezentativni javni prostor namenjen kulturnim sadržajima i okupljanju građana.
1: Grad Loznica nastavlja sa ulaganjima u unapređenje javnih prostora i razvoj sportsko-rekreativne infrastrukture. Novi radovi obuhvatili su obnovu jedne od trim staza, koja će nakon rekonstrukcije građanima obezbediti bolje uslove za rekreaciju, šetnju i boravak na otvorenom.
2: U mesnoj zajednici Novo naselje, u blizini železničke stanice, počeli su radovi na rekonstrukciji trim staze, koja će nakon obnove građanima pružiti kvalitetniji, bezbedniji i funkcionalniji prostor za rekreaciju, šetnju i boravak na otvorenom. Projektom je predviđena sanacija postojeće staze i poboljšanje uslova za svakodnevno korišćenje. Nakon završetka radova, stanovnici Novog naselja, ali i drugih delova grada, dobit će uređen ambijent namenjen trkačima, šetačima i svima koji slobodno vreme žele da provode u prirodi. Rekonstrukcija se finansira sredstvima iz budžeta grada Loznice i predstavlja deo kontinuiranih ulaganja lokalne samouprave u uređenje javnih površina, razvoj sportsko-rekreativne infrastrukture i stvaranje boljih uslova za zdravi stilove života. Ulaganjem u ovakve sadržaje, grad nastavlja da unapređuje kvalitet javnih prostora i omogućava građanima više mesta za sport, rekreaciju i druženje na otvorenom.
1: Zdravstveni centar Loznica dobio je 5 novih specijalista. Lekari su uspešno završili specijalističko usavršavanje, čime su ojačani stručni kapaciteti ove zdravstvene ustanove i unapređen kvalitet zdravstvene zaštite.
3: Zdravstveni centar Loznica dobio je značajno kadrovsko pojačanje. 5 lekara uspešno je završilo specijalističko usavršavanje i steklo zvanje specijaliste, čime su dodatno ojačani stručni kapaciteti ove zdravstvene ustanove. Specijalistički ispit položili su doktorka Ana Ilić, specijalista radiologije, doktorka Marijana Jerinić, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, doktorka Dragana Stefanović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, doktorka Jelena Mićić, specijalista opšte medicine i doktor Slobodan Trifunović, specijalista ortopedske hirurgije sa traumatologijom. Sticanje znanja specijaliste predstavlja krunu višegodišnjeg stručnog usavršavanja, rada i posvećenosti, ali i potvrdu kontinuiranog ulaganja Zdravstvenog centra Loznica u razvoj svojih kadrova. Novi specijalisti će svojim znanjem i iskustvom doprineti kvalitetnijoj, dostupnijoj i savremenijoj zdravstvenoj zaštiti, kao i daljem jačanju timova u svim oblastima u kojima će raditi. Iz Zdravstvenog centra Loznica uputili su čestitke novim specijalistima uz želju da i u nastavku profesionalne karijere nastave da ostvaruju zapažene rezultate na dobrobit pacijenata i razvoj ustanove.
1: Tršić iz godine u godinu beleži veliku posećenost, a najviše turista stiže tokom prolećnih meseci. Koliko posetilaca dolazi u rodno mesto Vuka Karadžića, šta pokazuje statistika i šta je ono što ih najviše privlači, poslušajmo u narednom prilogu.
3: Znamenito mesto Tršić jedna je od najposećenijih turističkih destinacija u Lozničkom kraju. Rodno mesto reformatora srpskog jezika i pisma Vuka Stefanovića Karadžića posetiocima nudi jedinstven spoj kulturno-istorijskog nasleđa i prirodnih lepota. Pored obilaska Vukove spomen kuće i upoznavanja sa bogatom kulturnom baštinom, posetioci uživaju i u autentičnom ambijentu sela, koje je prošle godine uvršteno među 3 srpska kandidata na konkursu Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija najbolja turistička sela 2025.
4: Pa za prvih 6 meseci 2026. godine moram reći da je bilo više turista nego prošle godine, više đaka nego prošle godine, doduše nešto manji broj odraslih, ali ukupni skor je znatno veći. Mi smo ove godine do početka jula, do 1. jula imali 30.231 đaka ovde u Vukovom dvorištu i 5.849 odraslih. U odnosu na prošlu godinu to je skoro 3.000 đaka više, a što se tiče odraslih, tu je nekde oko 1.000 možda manje. Ali u svakom slučaju smo zadovoljni, I što se tiče same strukture posete, nema značajnih promjena u tom smislu što u Vukovu kuću i dalje dolaze i deca i odrasli iz cele Srbije, iz cele Republike Srpske, pa iz delova Crne Gore kao i do sada. Međutim, ove godine, na primjer, više Beograđana, a manje Zvorničana, na primjer komšija, primetan je i manji broj dolazak

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. U nedelju 26. jula 2026. godine u Prnjavoru Tronoškom će se održati 10. jubilarni Svesrpski sabor pod nazivom Boje zavičaja.

0: kao i prethodnih godina, najpre će na seoskom groblju Jezero biti služen parastos svim preminulim meštanima, kao i njihovim srodnicima od 13 časova, uz sasluženje tronoškog arhimandrita Nikolaja. A potom će na saborištu biti organizovano druženje uz bogat sportski program. Prnjavor tronoški je lako naći, a ovdje ste svi dobrodošli. Dobrodošli u zemlju Čirilice.
1: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
2: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
2: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
1: Zakazivanja su u toku.
2: Zakažite i vi.
1: 065-468-3502.
2: Relaks masaža.
1: Terapeutska masaža.
2: Masaža vulkanskim kamenjem.
1: Indijska masaža glave.
2: Maderoterapija.
1: Ultrazvučna masaža.
2: Vakuum fit tretman.
1: Tretman termoćebe.
2: Tens terapija.
1: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
2: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
1: Masaž i Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
2: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
1: 065-468-3502.
2: Alex.
1: Alex. Buli gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija, autoservis, Bole Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis, Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put. Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
2: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 5050 185. Speed 023.
2: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069-218-5558.
2: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
3: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.
1: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
0: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u nedelju je posetio porodicu Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici i razgovarao sa meštanima o lokalnim problemima i napretku. On je tom prilikom obećao isplatu novčanih sredstava punoletnim građanima i dodatnu podršku penzionerima, borcima i socijalno ugroženima, najavljujući pomoć do sredine septembra. Govorio je i o otvaranju novih radnih mesta u kineskoj kompaniji Mint u Loznici. Za ovogodišnju organizaciju i realizaciju miholjskih susreta sela u Lešnici, gradu Loznici, država i ministarstvo za brigu o selu su dodelili pola miliona dinara bespovratnih sredstava. Zahvaljujući podršci Ministarstva kulture koje je obezbedilo 10 miliona dinara u Krupnju, uskoro počinje rekonstrukcija i uređenje platoa ispred biblioteke Politika. Danas je ovu opštinu u Rađevini posetio ministar Nikola Selaković, gde je zvanično i potpisan ugovor o realizaciji tog projekta. Grad Loznica nastavlja sa ulaganjima u unapređenje javnih prostora i razvoj sportsko-rekreativne infrastrukture. Novi radovi obuhvatili su obnovu jedne od trim staza, koja će nakon rekonstrukcije građanima obezbediti bolje uslove za rekreaciju, šetnju i boravak na otvorenom. Zdravstveni centar Loznica dobio je 5 novih specijalista. Lekari su uspešno završili specijalističko usavršavanje, čime su ojačani stručni kapaciteti ove zdravstvene ustanove i unapređen kvalitet zdravstvene zaštite. Udruženje penzionera policije Ministarstva unutrašnjih poslova iz Loznice danas je u sportskom centru Lagator organizovalo okupljanje svojih članova. Iz susednih opština, roditeljima 10 beba rođenih na području opštine Mali Zvornik tokom aprila i maja 2026. godine, protekle sedmice uručeni su poklon paketi za bebe i isplaćen jednokratni roditeljski dodatak. Pripadnici uprave saobraćajne policije tokom ove sedmice sprovode 7. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise, ponašaju se odgovorno, a u jeku letnje turističke sezone i pojačanog intenziteta saobraćaja savjetuju dodatni oprez, strpljenje i toleranciju. O ovim i ostalim temama opširnije pogledajte u našim informativnim emisijama. Evo i vremenske prognoze za sutra. Za četvrtak 16. jul meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar umeren promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 24 i najviša dnevna u Loznici sutra 35 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan. Dobar dan.

Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje. U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru,
2: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
0: Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
3: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
4: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 7087 703 ili na sajtu priver.rs.
3: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
4: Povoljno na prodaju lokal u centru Krupnja, površine 72 kvadrata, legalan. Telefon za informacije 064 889 6357.
3: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
4: Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine. Cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065 820 4189.
3: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Preduzeću Gordanić d.o. Novo Selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 8411 103. Uslovi odlični.
5: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
3: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095. kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao, potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060-354-0896 ili doći lično u objekat u Klupcima, ulica Drinske divizije 60, pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060-354-0896.
4: Stovarištu Armatron potreban trgovac. Doći lično u preduzeće ulicu Luke Stevića broj 7 ili pozvati na telefon 063-304626. Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
3: Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065-503-4360.
6: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.

0: reklame. Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic. Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego. Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima Olon 4 i Olon 17.

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
2: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
1: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393.
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom. Posle Beograda, Novog Sada, stigao je u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
0: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i

0: u kafe-restoranu, poslasti Črnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte.
0: Kafe restoran, poslastičarnica, Romansa. Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
2: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
3: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
4: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: Za četvrtak 16. jul meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar umeren promenjivih pravaca, jutarnja temperatura 24, najviša dnevna u Loznici sutra 35 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.

svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneri. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

Cene padaju, a raspoloženje raste. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Ulje Iskon litar 195,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Jogurt Lagani 1,5 litar, Mlekara Šabac 159,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Voda Vrnci 1,5 litar 43,90. Pivo Heineken 0,33 litra Limenka 80,90. Vino Carica Milica 1 litar Rubin 339,90. Dav Dezodorant 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg Sorto 499,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
2: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
3: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065-889-3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća. Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
4: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
3: Duomedic. Tražite savršeni dom. Agencija za nekretnine Podrinje je tu da vam pomogne. Pronađite svoj kutak u okruženju zemlje i inostranstvo. Sa nama ćete pronaći savršenu nekretninu u skladu sa vašim potrebama. Imamo nekretnine od osnovnih do luks ponuda. Na raspolaganju smo vam od 9 do 17 časova u Loznici, u ulici Svetog Save 9 kod biblioteke. Pozovite nas na telefon 061 69 43 175. Mi smo vaš partner u ostvarenju sna o idealnom domu. Agencija za nekretnine Podrinje. 061 69 43 175.
1: Osamnaestog i 19. jula u selu Joševa organizuje se drugi Cerski narodni sabor. Pozivamo sve zainteresovane 18. jula da uzmu učešće za turnir u malom fudbalu, višeboj za decu i odrasle, kuvanje gulaša, turnir u šahu i za kraj dana DJ žurka na otvorenom. A 19. jula vas očekuje Festival Lutkara, likovna kolonija i kulturno-umetnička manifestacija Đeram. 18. i 19. jul, selo Joševa, drugi Cerski narodni sabor. Organizatori sabora sela Joševa, Kamenica i kulturno-umetničko društvo Cerska mladost. Budite i vi deo ovog sjajnog događaja.
5: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
6: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
7: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
8: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
9: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
10: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
9: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
10: 066 383 393.
9: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
11: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
12: Želiš da hodaš puna samopouzdanja duž cele plaže i da se svi okreću za tobom. Hedera Vita Beauty Concept ima rešenje za vas. Exilis Elite, revolucionarni tretman za oblikovanje tela. Topi masne naslage, oblikuje telo i zateže kožu. Exilis Elite je uređaj najnovije generacije koji kombinuje ultrazvuk i radiofrekventnu terapiju. Daje fantastične rezultate u rekordnom roku. Zakažite svoj termin na 069 305 9995 ili 015 892 306. Hedera Vita Beauty Concept nalazi se u Loznici na trgu Jovana Cvića broj 3 preko puta gimnazijskog parka. Sve informacije o povoljnim cenama možete dobiti na broj telefona 015 892 306 ili 069 305 9995.
13: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: Za četvrtak 16. jul meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar umeren promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 24, najviša dnevna u Loznici sutra 35 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57. Loznica.

0: Radio Potrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru,
3: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
4: Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
5: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202. Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065-503-4360. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578. Kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao. Potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060-354-0896 ili doći lično u objekat u Klupcima, ulica Drinske divizije 60, pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060-354-0896. Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-841-1103. Uslovi odlični.
6: Stovarištu Armatron potreban trgovac. Doći lično u preduzeće ulicu Luke Stevića broj 7 ili pozvati na telefon 063-304626.
5: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
6: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
7: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
5: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata. Prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
6: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
5: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
6: Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine. Cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065 820 4189.
5: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
6: Povoljno na prodaju lokal u centru Krupnja, površine 72 kvadrata, legalan. Telefon za informacije 064 889 6357.
5: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
1: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Tražite savršeni dom. Agencija za nekretnine Podrinje je tu da vam pomogne. Pronađite svoj kutak u okruženju zemlji i inostranstvo. Sa nama ćete pronaći savršenu nekretninu u skladu sa vašim potrebama. Imamo nekretnine od osnovnih do luks ponuda. Na raspolaganju smo vam od 9 do 17 časova u Loznici, u ulici Svetog Save 9 kod biblioteke. Pozovite nas na telefon 061 69 43 175. Mi smo vaš partner u ostvarenju sna o idealnom domu. Agencija za nekretnine Podrinje. 061 69 43 175.
1: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066 887 0222 i 060

0: usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
1: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
0: Šabački put, preko puta Mol benzinske pumpe.
1: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
0: Zakazivanja su u toku.
1: Zakažite i vi.
0: 065 468 3502.
1: Relaks masaža.
0: Terapeutska masaža.
1: Masaža vulkanskim kamenjem.
0: Indijska masaža glave.
1: Maderoterapija.
0: Ultrazvučna masaža.
1: Vakum fit tretman.
0: Tretman termoćebe.
1: Tens terapija.
0: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
1: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
0: Masaž i relaks studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
0: 065 468 3502.
1: Alex.
0: Alex.
2: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
3: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.
4: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean. Koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
5: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
1: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
6: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069-218-5558.
7: U nedelju 26. jula 2026. godine u Prdnjavoru Tronoškom će se održati 10. jubilarni Svesrpski sabor pod nazivom Boje zavičaja.

0: kao i prethodnih godina, najpre će na seoskom groblju Jezero biti služen parastos svim preminulim meštanima, kao i njihovim srodnicima od 13 časova, uz sasluženje tronoškog arhimandrita Nikolaja, a potom će na saborištu biti organizovano druženje uz bogat sportski program. Prnjavor tronoški je lako naći, a ovde ste svi dobrodošli. Dobrodošli u zemlju Ćirilice.
1: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: Za četvrtak 16. jul meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar umeren promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 24, najviša dnevna u Loznici sutra 35 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.

svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

Boli gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Boli gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put!

ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
3: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
4: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
5: Kafe restoranu, poslastičarnici, romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
6: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
5: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
6: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
5: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
6: I na telefon 060-354-0896.
5: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
6: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
5: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
6: 060-354-0896
5: ili nas posetite na adresi
6: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte,
5: kafe, restoran, poslastičarnica, Romansa.
7: Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
6: Slava, praznici, porodična okupljanja, sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta, savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.
8: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
6: Stomatološka ordinacija Doktor Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima Olon 4 i Olon 6.

0: svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.

svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: Za četvrtak 16. jul meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar umeren promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 24, najviša dnevna u Loznici sutra 35 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.

Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Ležnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa.
1: Za četvrtak 16. jul meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar umeren promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 24, najviša dnevna u Loznici sutra 35 stepeni.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.

0: životu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

16. jul. 1 je čas. Regionalni San Radio Loznica. Možete slušati na frekvencijama u Loznici na 95 MHz, Malom Zvorniku na 98,6 MHz i Ljubovi na 100 MHz. Izdavač Martex TMT DO Loznica, Maksima Gorkog broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Website lotel.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Martex TMT DO Loznica, regionalni San Radio, ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000266.